0: Banja Dvojko je bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, i treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako,
1: neće bude loše.

0: Trbenci,
1: da, da, da. Da, da, ajde, vidiš. Ajde, ajde, ajde, ne, možeš da pustiš.
0: Da, snimeš tamo internetu, banje2.com, da.
1: Da, .com.

0: Došao da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 09.1.
3: Dobar dan.

0: Love.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me stojao, ajmo!
2: Za naše prijatelje, tako je.
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

Banja2.com. Špijuni su među nama. Banja dvojka. Ne može nam niko ništa. Jači smo od sudbine. Banja dvojka. Najjači smo najjači. Najbolji smo najbolji. Nek puknu dušmani. Nek puknu dušmani. Dvojka. Ko se s nama duži, život mu je duži. Ko sa nama pije, do sad obuži. Vaš radio Banja dvojka.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malo teže, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Majka ubijenog dečaka Andrije Čikića, Suzana Čikić, izjavila je za RTS da nema pravde za 10 ugašenih života. Ispričavši za RTS šta joj je KK odgovorio na pitanja koja mu je postavila na suđenju. Advokat porodica nastradalih Ognjen Božović istakao je važnost inicijative porodica da dođe do izmene zakona pre nego što KK postane punoletan. Otac dečaka koji je počinio masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, Vladimir Kecmanović, osuđen je na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci za krivična dela, zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti. Dečakova majka Miljana Kecmanović osuđena je na 2 godine i 11 meseci zatvora za krivično delo, zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica. Predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Elvira Kovač izjavila da je sednica Saveta za stabilizaciju i pridruživanje Evropskoj uniji i Srbije bila vrlo otvorena i da je bila fokusirana na konkretna pitanja u procesu evropskih integracija, pre svega na deblokadu procesa i otvaranje klastera 3. Vlada Republike Srbije utvrdila je predlog zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima. Načinjen je istorijski iskorak u izgradnji pravednijeg sistema socijalne zaštite i prvi put institucionalno prepoznata žrtva, posvećenost i svakodnevna borba roditelja koji su svoj život posvetili brizi o deci koja je neophodna celodnevna nega i podrška, saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Predavanjima dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokoškolskih, odnosno visokih škola strukovnih studija i akademija, počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Polaganje male mature je završeno, a više od 64.000 osmaka čeka rezultate koji će u velikoj meri uticati na upis u željenu srednju školu. Koliko je završni ispit zaista važan za budućnost deteta, koliko pametan izbor srednje stručne škole može da obezbedi sigurnu budućnost. Prethodnih dana osmaci su polagali testove iz maternjeg jezika, matematike i iz izbornog predmeta. Ukupan broj bodova koji će ostvariti jeste bitan za gimnazije, ali ne toliko i za stručne škole koje obrazuju decu za deficitarna zanimanja. Vesti iz sveta. Nakon što je zvanično potpisan sporazum između Amerike i Irana, Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su američke oružane snage ukinule blokadu iranskih luka i priobalnih područja. Sa druge strane, iranski Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost naveo je da će preduzeti mere da bi brodovima koji žele da prođu kroz Ormuz brzo bile izdate potrebne dozvole. Rat u Ukrajini, 1617. dan. Ukrajinske snage su tokom prethodnog dana izvele napade na Moskvu, najčešće u posljednje 2 godine. U jednom od napada pogođena je i moskovska rafinerija nafte. Moskva je pripretila da će napadati ciljeve u Ukrajini koji su ključni za njihovu borbenu gotovost, a Kijev je poručio da neće ostati dužan Rusiji i da će nastaviti sa uzvratnim udarima. Vesti iz sporta. Reprezentacija Kanade ostvarila je ubedljivu pobedu nad Katarom rezultatom 6:0 u drugom kolu grupe B na svetskom prvenstvu. Fudbaleri Meksika savladali su Južnu Koreju rezultatom 1:0. Reprezentacija Švajcarske ubedljivo je savladala Bosnu i Hercegovinu na stadionu SoFi u Los Angelesu rezultatom 4:1. I prema najavama meteorologa, danas sunčano i toplo vreme uz slab vetar severnih pravaca, popodne moguća kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija, zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro.

0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini frekventnih putnih pravaca u zemlji. Kraj radne nedelje, predstoji vikend, raspust, a sa početkom letnje turističke sezone sve više vozila na autoputevima, magistralnim putevima i putnim pravcima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima. Najveće gužve očekuju se tokom popodnevnih i večernjih sati, kada je moguć sporiji prolazak na prilazima većim gradovima, naplatnim stanicama, kao i deonicama gde se izvode radovi. Zbog visokih temperatura za duža putovanja preporuka je da se putuje u jutarnjim ili večernjim satima, kada su uslovi za vožnju prijatniji. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se do 22. juna izvode radovi u zoni petlje Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se odvija dvosmerno na levoj kolovoznoj traci u smeru ka Šidu i to na sledeći način. U smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija preticenom trakom, u smeru ka Šidu saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom trakom, a uključenje i isključenje na petlje Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu nije u funkciji. A od sutra 20. juna od 5 časova ujutru do 22. juna do 5 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na rehabilitaciji kolovoza na deonici Kljajićevo-Sivac od izlaza iz naselja Kljajićevo do ulaza u naselje Sivac. Tokom trajanja obustave saobraćaj će se odvijati obilaznim putnim pravcem Kljajićevo, Bački Sokolac, Bačka Topola, Kula, Crvenka, Sivac. Do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravskog koridora zatvorena je petlja Preljina Kočačka, tačnije nije moguće ni uključenje ni isključenje sa autoputa Miloš Veliki na ovoj naplatnoj stanici. Do 23. juna izvoriće se radovi na sanaciji kolovoza na delu autoputa između petlje Jagodine i petlje Ćuprija kod Mijatovca u smeru ka Nišu. Za saobraćaj su zatvorene vozna i izlivno ulivne trake benzinske stanice Eko Petrol. Saobraćaj se odvija preticajnom trakom.
5: Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ali ona tokom dana mogu biti promenljiva.
4: Ukoliko planirate putovanje u inostranstvo, pre puta prekontrolišite tehničku ispravnost vozila, kao i da li posjedujete sve od potrebne dokumentacije za vozilo i putnike. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
6: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, vozače danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini frekventnih putnih pravaca u zemlji. Najveće gužve očekuje se tokom popodnevnih i večernjih sati, kada je moguć sporiji prolazak na prilazima većim gradovima, naplatnim stanicama i na deonicama sa pojačanim saobraćajem. Automoto Savez Srbije podsjeća da je kraj radne nedelje, predstoji vikenda, sa početkom letnje turističke sezone sve je više vozila na autoputevima, magistralnim putevima i pravcima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima. Zbog visokih temperatura za duža putovanja preporuka je da se putuje u jutarnjim ili večernjim satima, kada su uslovi za vožnju prijatniji. Nema zadržavanja na putničkim terminalima graničnih prelaza, a kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju oko 3 sata, na prelazu Sremska Rača oko 1 sat. Gde god da ste krenuli danas ili pak planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas Vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše privatne selitbe od vrata do vrata. Njihov telefon je 061-418-5569. DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja.

0: is the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Hey! Hey, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
2: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fa-fa-fantastico.
2: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
4: Fantastico. Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštanska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
5: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka.

Časovnik Robne kuće Bus Shop nam pokazuje da je 8 sati i 27 minuta, pravo vreme da vam kažemo dobro jutro, dragi prijatelji, i dobro jutro svim slušalcima radija Banje Dvojke. Evo, petak je 19. juna 2026. godine, polako, ali sigurno. Polako, ali sigurno, iza nas je već 19 dana juna, a leto nam je gotovo na pragu. Vreme leti onda kada su dani ispunjeni obavezama, ali i lepim trenucima koje delimo sa ljudima do kojih nam je stalo, i neka današnji dan, ovaj 19. jun, poštovani slušaoci, bude podsetnik da izdvojimo malo vremena za svoje bližnje, da uputimo lepu reč, osmeh, poziv ili poruku nekome ko nam znači. Jer često baš te male stvari ulepšaju nečiji dan više nego što i možemo da zamislimo, verite na reč. Onima koji se ovih dana pripremaju za odmor, želimo uspešne pripreme, srećan put. Svima koji su već negde daleko od svakodnevice, lep odmor, puno sunca, dobrog raspoloženja i naravno nezaboravnih uspomena. Pred nama je vikend, a na nama je samo da ga što bolje organizujemo i provedemo na način koji će nam doneti mir, radost i neku novu energiju za dane koji dolaze. Najlepši dani nisu oni koji nam se dogode, već oni koje sami učinimo lepšim. Svakako budite danas uz Radio Banju Dvojku, sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovog radija, koja će se maksimalno potruditi da svo lepo raspoloženje i pozitivnu energiju prenese i na vas i u vaše domove i na vaša radna mesta. Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji ovoga jutra 21 stepen, sunčano jutro, dakle umilo nas sunce u našoj miloj banji od ranog jutra. Meteorolozi za danas najavljuju maksimalnih 35 stepeni Celzijusovih, no za par minuta očekuje nas detaljna vremenska prognoza. Što se tiče priče, to bi bilo to za ovu prvu najavu. Mi vas još jednom pozdravljamo iz studija Radija Banje Dvojke. Želimo dobro jutro, dobrodošlicu i zdravo nam svanuli.

krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije. Početkom sledeće sedmice kiša ili pljuskovi ponegde i u ostalim predelima Srbije. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo oslušali ste vremensku prognozu na talasima Banja, Dvojka radija. Dakle, najviša dnevna temperatura danas u onom najtoplijem delu dana do 35 stepeni Celzijusovih. Tu smo i da vam kažemo, poštovani slušalci, da je trenutna temperatura ovoga jutra u našoj mili Banji 21 stepen, sunčano jutro, relativna vlažnost vazduha 78%, vazdušni pritisak iznosi 1021 milibar i vetar nam duva skoro neprimetno, brzinom od 2 km kroz čas. Dobro vam jutro.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: najviše, hvala od srca.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Ja, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Biometeorološke prilike danas, poštovani slušalci, mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, pa im se savjetuje izvestan oprez. Očekuju se termički uslovi znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, pa se svakako preporučuje opreznost. Sutra, u subotu 20. juna, očekivana biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, pa im se savjetuje oprez, pogotovo zbog termičkih uslova, koji će biti znatno iznad prosečnih vrednosti za ovaj period godine. Slušali ste biometeorološku prognozu pod pokroviteljstvom salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
2: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Chef Select Baget. 2 puta 175 grama. 207,49. Chef Select Baby Spanać. 125 grama. 135,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna, 1,5 litar, 50,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i

0: 0523-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Hej, postižu reklame. Marketing, Banja Dvojka. 036-616-007.
2: Uvek sveži. Pazarski ćevapi. Roštilj za poneti. Ljubazno osoblje. Stefi D. 2009. Vitanovac.

0: Dobro jutro, želi vam
1: Banja Dvojka.
2: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

0: Evo je dobro.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
2: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.

0: Šta se događa sada?
1: Jutro Panja dvojka.
0: Srbija mora da se probudi, braćo.
2: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
3: Jeste videli šta piše u novinama?
4: Kaže da će da nas da u štampu.
5: Deveti sati i dva minuta i ovoga jutra prelistavamo dnevnu štampu zajedno sa svima vama, poštovani slušaoci. Ukratko vam prenosimo naslovi pod naslove sa prvih strana današnjih dnevnih novina. Večernje novosti pišu, predsjednik Vučić najavio u Novom Sadu Fruškogorski koridor gotov za 2 godine. Optužnice iz Prištine gone naše policajce po zakonu bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Prvostepena presuda Kecmanovićima osuđeni jer su zapustili sina ubicu. Vladimiru kazna od 14 godina i 6 meseci zatvora, a Miljani 2 godine i 11 meseci. Sudija nije imao osjećaj sigurnosti, masakr mu je bio način da pobegne od roditelja. Svesni da je dete obučeno da puca, nisu smeli da ostave oružje na dohvatu. Zločin u ribnikaru počinio za 2 minuta i 1 sekundu i spalio je 66 projektila. Tokom boravka u bolnici KK počeo da veruje u Boga i naučio da pokazuje emocije. Bosketov iskaz u tužilaštvu, Baja mi pretio, ubio sam ga da ne bi on mene. Najjači udar Ukrajine, rojevi dronova tukli po Moskvi i svašta još ponešto, pišu večernje novosti. Dnevne novine Blic, osuđeni Kecmanović i ocu dečaka ubice, 14,5 godina, majci 35 meseci. Vladimir Kecmanović je otac dečaka koji je u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 10 ljudi. Odgovoran je za krivična dela, zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je majka Miljana proglašena krivom za zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica, čime su praktično potvrđene kazne zatvora iz prethodne presude. Na spajanju mosta na Dunavu kod Petrovaradina napravit ćemo najveći skup na severu Srbije. Na velikom mitingu u Beogradu 27. juna predstavit ćemo bitne stvari za budućnost Srbije. Masovni ukrajinski napad na rusku prestonicu Moskva u plamenu, pišu dnevne novine Blic.

Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove. Aleksandar Vučić obišao gradilište mosta Fruškogorskog koridora. Srbija izdvaja 7% BDP-a za kapitalne projekte. Istorijski memorandum o razumevanju Sjedinjenih američkih država i Irana. Da li je na pomolu kraj ratova na Bliskom istoku? Intervju Bojana Suđića, dirigenta, tradicija i kontinuitet su najveće vrednosti orkestra. Presuda roditeljima dečaku ubice iz Rivnikara, Vladimir Kecmanović osuđen na 14,5 godina, Miljana na 2 godine i 11 meseci. Slava Svetog Petra Koriškog u ispusnici kod Prizrena, svetinja između neba i zemlje. U trci za indeks oko 48.300 budućih brucoša. Izdvajanje stanova za studente u Beogradu, garsonjera od 350 do 500 evra. Borovnica u otkupu skuplja od maline. U Grčka mora doplivale opasne ribe. I još svašta po nešto piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas. Poseta prvog čoveka UB Vladana Đokića Svetoj Gori izazvala je pravu histeriju u režimskim tabloidima. Rektor na Hilandaru kao verski udar na Vučića. Vukašin Milićević kaže, dobar znak s obzirom na to da se i crkveni vrh Srpske pravoslavne crkve praktično kao integralni deo ovog režima uključio u bespoštednu borbu protiv ne samo univerziteta u Beogradu, već i akademske zajednice. Dalibor Petrović kaže, sa jedne strane prikazuje se ponizni Vučić kako kleči, a sa druge strane, navodno, bahati Đokić kako sedi. Međutim, ta Vučićeva slika je u potpunoj suprotnosti sa njegovim mentalitetom i karakterom. Napadnut Veran Matić ispred Skupštine Srbije, od Vučićevog crtanja mete do izbijanja telefona iz ruk. Razgovor sa profesorom Jahijom Muhasilovićem o mirovnom sporazumu Vašingtona i Teherana. Izrael će se potruditi da sve sabotira. Rasprava u Skupštini Srbije, vraćanje u stanje od pre Mrdića. U januaru su izmene pravosudnih zakona opisivali kao fantastične, ali su i ove sada o kojima raspravljaju, ako je vraćaju na stanje na ono pre tih izmena u januaru, takođe je fantastične, kaže Ana Jakovljević. Vladimiru Kecmanoviću, 14,5 godina, supruzi skoro 3 godine, Viši sud u Beogradu presudio roditeljima dečaka KK, koji je 2023. godine izvršio masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Radnici na naplatnim rampama dobili tabele za upisivanje sigurnih birača. Šefica traži da skupljamo kapilarne glasove za SNS, pišu dnevne novine danas između ostalog. I sportski žurnal na naslovnoj strani. Crno-beli angažovali mlade reprezentativce Srbije Obale Slonovače i Austrije Partizanov Hat Trick. Zatim ekskluzivno Ostoja Mijailović odgovorio kritizerima, moj posao nije da se dopadam svima, već da donosim odluke najbolje za Partizan. Kuzmanović stigao iz Veleža u Kragujevac, DJ Debar, uzbuđen sam zbog OFK Beograda, zatim Marković čuva gol oklopnika i brdo vesti iz sveta sporta i u današnjem sportskom žurnalu. 9:08, ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj petak 19. juna 2026. godine. Želimo vam dobro jutro, poštovani slušaoci, ostanite dalje uz nas. Za par minuta eto nas u najnovijim, najlepšim i znate već najzanimljivijim malim i poslovnim oglasima. Pozdravlja vas vaša Banja Dvojka.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
1: Restoran Turist MV Podunavci. Kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Radio Banja Dvojka, reklame.
3: Prepoznatljiv vanserijski stil, vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2, ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije, legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Bade Nismahalu.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Dobro jutro, Vrnjačka Banjo.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje dvojka.
2: Evo nas u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu, put do njive obezbeđen. Također besplatno dajem travu za košenje u Vrnjcima kod naplatne rampe. Zatim je na prodaju polovna građa, komplet sa crepom. Na prodaju šporet Alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač Gorenje, također korišćen samo godinu dana. Cene po dogovoru, a za sve informacije pozovite 069-53-85-565, 069-53-85-565. Potrebna odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj Banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Zarada je redovna, uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063 8750 614, dakle 063 8750 614. Okrenite ukoliko želite da radite na promenadi u Vrnjačkoj Banji na poslovima pripreme, pečenja i prodaje palačinki. Na prodaju Lada 112 kamba prikolica u ekstra stanju, nov nekorišćen trimer i motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Za informacije pozovite 066 90 30 137, 066 90 30 137. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062 6 2 3 2 2 2, dakle 062 62 32 22. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac u Odžacima površine 50 ari. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska, pozovite 061 103 2030. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito. Za informacije i dogovor pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite termin 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine raspakovani bazeni Amveli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,2x1,22 metara. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 103 2030 i spremno dočekajte leto. 061 103 2030. 032030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno, na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije

Oglasa za ovo izdanje profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Poštovani slušalci, za sam kraj ovog izdanja malih i poslovnih oglasa, da vas podsjetimo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju malih i poslovnih oglasa, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 667 67. Za sve dodatne informacije vas pozdravlja i svako dobro vam želi dežurna ekipa ovog radija. We'll be right back.

0: Hvala.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrš

adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u šansi.

0: Hvala lepo, hvala.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze. Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
5: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
6: Samo je plavo putovanje. Je pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Radio, Vanja dvojka, reklame.
1: Saborski dani, Štulac, od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651466. Četiri, Saborski dani, Štulac, od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio, Vanja dvojka, reklam.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
1: Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Policijska uprava Zrenjanina potvrdila RTS-u da je sinoć oko 21 čas iz kompanije Linglong prijavljena smrt zaposlenog u pogonu. Dakle, sinoć oko 21 čas iz kompanije Linglong prijavljena je smrt jedne osobe. Potvrđeno je RTS-u iz policijske uprave Zrenjanine. Na uviđaj su izašli pripadnici policije i tužilaštva, a telo je poslato na obdukciju. Prema nezvaničnim informacijama, poginuo je mlađi muškarac, radnik u pogonu, nakon što je pokušao da otkloni zastoj na mašini. Predsednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Elvira Kovač izjavila je da je sednica Saveta za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije bila vrlo otvorena i da je bila fokusirana na konkretna pitanja u procesu evropskih integracija, pre svega na deblokadu procesa i otvaranje klastera 3. Vlada Republike Srbije utvrdila je predlog zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima. Načinjen je istorijski iskorak u izgradnji pravednijeg sistema socijalne zaštite i prvi put institucionalno prepoznata žrtva, posvećenost i svakodnevna borba roditelja koji su svoj život posvetili brizi o deci kojoj je neophodna celodnevna nega i podrška, saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Narodna poslanica stranke Slobode i pravde Tatjana Pašić izjavila je da je predlog zakona o statusu roditelja-negovatelja jedna velika prevara vlade Srbije, navodeći da će pravo na taj status dobiti svega 3270 roditelja, umesto oko 50.000 roditelja dece sa smetnjama u razvoju. Majka ubijenog dečaka Andrije Čikića, Suzana Čikić, izjavila je za RTS da nema pravde za 10 ugašenih života. Ispričavši za RTS šta joj je KK odgovorio na pitanja koja mu je postavila na suđenju, advokat porodica nastradalih Ognjena Božović istakao je važnost inicijative porodica da dođe do izmene zakona pre nego što KK postane punoletan. Otac dečaka koji je počinio masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikara Vladimir Kecmanović osuđen je na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti. Dečakova majka Miljana Kecmanović osuđena je na 2 godine i 11 meseci zatvora za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica. Vlada Srbije obavezala se u razgovoru sa predstavnicima MMF-a na dalje izmene tarifnog sistema koje bi mogle da dovedu do povećanja električne energije za domaćinstva. Stručnjaci kažu da bi ovo moglo da znači da će nam stizati veći računi za struju, kao i da će do promjena cena doći do kraja ove godine. MMF je ocenio da država ne treba veštački da drži niske cene za sve građane, već je da pusti da one na tržištu motivišu ljude za štednju struje. Ova međunarodna organizacija zauzela je stav da cena struje za domaćinstva mora da prate stvarne troškove proizvodnje i distribucije. Vlada Srbije je, prema izveštaju MMF-a, najavila da će u kratkom roku dati predloge reforme blok tarifa koje su u primjeni već do kraja avgusta. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokoškolskih škola, strukovnih studija i akademija počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove, sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Na pojedinim fakultetima kandidati su mogli da izvrše prijavu ranije elektronskim putem. Vesti iz sveta. Nakon što je zvanično potpisan sporazum između Amerike i Irana, centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su američke oružane snage ukinule blokadu iranskih luka i priobalnih područja. Sa druge strane, Iranski vrhovni savet za nacionalnu bezbednost naveo je da će preduzeti mere da bi brodovima koji žele da prođu kroz Ormuz brzo bile izdate potrebne dozvole. Rat u Ukrajini, 1617. dan. Ukrajinske snage su tokom prethodnog dana izvale napade na Moskvu. Najžešće u posljednje dve godine. U jednom od napada pogođena je i Moskovska rafinerija nafte. Moskva je pripretila da će napadati ciljeve u Ukrajini koji su ključni za njihovu borbenu gotovost, a Kijev je poručio da neće ostati dužan Rusiji i da će nastaviti sa uzvratnim udarima. Vest iz sveta sporta. Drugo kolo grupne faze svetskog prvenstva uveliko je počelo, a borba za plasman u nokaut fazu rasplamće se danas u grupama C i D. Reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država i Australije sastaće se od 21 čas u direktnom duelu za prvo mesto u grupi D, dok će u subotu od 5 sati prve bodove pokušati da osvoje Turska i Paragvaj. Tačno u ponoć počeće okršaj Škotske i Maroka u grupi C, a onda će od 2:30 časova na terenu u Filadelfiji selekcije Brazila i Haitija. Vreme danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni, popodne moguća kratkotrajna kiša. 10 je sati i 7 minuta, slušali ste vesti na talasima Banja Dvojka Radija, zahvaljujemo se na pažnji, ostanite i dalje uz nas, pozdravlja vas i dobro jutro i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovoga radija, dobrodošli dragi prijatelji.

0: Gospodjice, ja vas pamtim po te cokule.
1: Započni dan sa osmehom.
2: Gospodja,
3: da li u stvari hoćete od mene?
1: Banja Dvojka.
4: Jel možemo i tu nešto da čujemo lepo?
1: Banja Dvojka.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Prema najavama meteorologa, danas pretežno sunčano i toplo vreme, duvaće slab veter severnih pravaca. Popodne je moguće lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se u intervalu od 30 do 33 stepena. I narednih nedelju dana zadržaće se toplo vreme sa dnevnim temperaturama do 35 stepena. Dnevni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se uglavnom u planinskim krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije. Početkom sledeće sedmice kiša ili pljuskovi ponegde i u ostalim predelima Srbije. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo oslušali ste vremensku prognozu na talasima Banja, Dvojka radija. Dakle, najviša dnevna temperatura danas u onom najtoplijem delu dana do 35 stepeni Celzijusovih.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološke prilike danas, poštovani slušalci, mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, pa im se savjetuje izvestan oprez. Očekuju se termički uslovi znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, pa se svakako preporučuje opreznost. Sutra, u subotu 20. juna, očekivana biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, pa im se savjetuje oprez, pogotovo zbog termičkih uslova, koji će biti znatno iznad prosečnih vrednosti za ovaj period godine. Slušali ste biometeorološku prognozu pod pokroviteljstvom salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da budete vodni.
3: Malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Aj, zdravo.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini frekventnih putnih pravaca u zemlji. Kraj radne nedelje, predstoji vikend, raspust, a sa početkom letnje turističke sezone sve više vozila na autoputevima, magistralnim putevima i putnim pravcima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima. Najveće gužve očekuju se tokom popodnevnih i večernjih sati kada je moguć sporiji prolazak na prilazima većim gradovima, naplatnim stanicama kao i deonicama gde se izvode radovi. Zbog visokih temperatura za duža putovanja preporuka je da se putuje u jutarnjim ili večernjim satima kada su uslovi za vožnju prijatniji. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se do 22. juna izvode radovi u zoni petlje Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se odvija dvosmerno na levoj kolovoznoj traci u smeru ka Šidu i to na sledeći način. U smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija preticenom trakom, u smeru ka Šidu saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom trakom, a uključenje i isključenje na petlje Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu nije u funkciji. A od sutra 20. juna od 5 časova ujutru do 22. juna do 5 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na rehabilitaciji kolovoza na deonici Kljajićevo-Sivac od izlaza iz naselja Kljajićevo do ulaza u naselje Sivac. Tokom trajanja obustave saobraćaj će se odvijati obilaznim putnim pravcem Kljajićevo, Bački Sokolac, Bačka Topola, Kula, Crvenka, Sivac. Do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravskog koridora zatvorena je petlja Preljina Kočačka, tačnije nije moguće ni uključenje ni isključenje sa autoputa Miloš Veliki na ovoj naplatnoj stanici. Do 23. juna izvoriće se radovi na sanaciji kolovoza na delu autoputa između petlje Jagodine i petlje Ćuprija kod Mijatovca u smeru ka Nišu. Za saobraćaj su zatvorene vozna i izlivno ulivne trake benzinske stanice Eko Petrol. Saobraćaj se odvija preticajnom trakom.
4: Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ali ona tokom dana mogu biti promenljiva. Ukoliko planirate putovanje u inostranstvo, prije puta prekontrolišite tehničku ispravnost vozila, kao i da li posjedujete sve od potrebne dokumentacije za vozilo i putnike. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
5: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, vozače danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini frekventnih putnih pravaca u zemlji. Najveće gužve očekuju se tokom popodnevnih i večernjih sati kada je moguć sporiji prolazak na prilazima većim gradovima, naplatnim stanicama i na deonicama sa pojačanim saobraćajem. Automoto Savez Srbije podseća da je kraj radne nedelje, predstoji vikend, da sa početkom letnje turističke sezone sve je više vozila na autoputevima, magistralnim putevima i pravcima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima. Zbog visokih temperatura za duža putovanja, preporuka je da se putuje u jutarnjim ili večernjim satima kada su uslovi za vožnju prijatniji. Nema zadržavanja na putničkim terminalima graničnih prelaza, a kamioni ne izlazu iz zemlje. Na prelazu Batrovci čekaju oko 3 sata, na prelazu Sremska Rača oko 1 sat. Gde god da ste krenuli danas ili pak planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas Vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše privatne selitbe od vrata do vrata. Njihov telefon je 061-418-5569. DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja.

banja2.com. Špijuni su među nama. Banja dvojka. Ne može nam niko ništa. Jači smo od sudbine. Banja dvojka. Najjači smo, najjači. Najbolji smo, najbolji. Nek puknu dušmani, nek puknu dušmani. Dvojka. Ko se

0: Radio Love.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Izvid, jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stoje ovo, ajmo!
2: Za naše prijatelje.
5: Tako je.
6: Tako je.
7: Radio. Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
7: Vanja Dvojka.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

7 i plus 417-63-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

0: jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: ti je rekao mi oglasi. Bane bojka.
1: Evo nas u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu, put do njive obezbeđen. Također besplatno dajem travu za košenje u Vrnjcima kod naplatne rampe. Zatim na prodaju polovna građa, komplet sa crepom. Na prodaju šporet Alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač Gorenje, također korišćen samo godinu dana. Cene po dogovoru, a za sve informacije pozovite 069-53-85565, 069-53-85565. Potrebna odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Pa zarada je redovna, uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063 8750 614. Dakle, 063 8750 614. Okrenite ukoliko želite da radite na promenadi u Vrnjačkoj banji na poslovima pripreme, pečenja i prodaje palačinki. Na prodaju Lada 112 Kamba prikolica u ekstra stanju, nov nekorišćen trimer i motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Za informacije pozovite 066 90 30 137, 066 90 30 137. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062 62 32 22. Dakle, 062 62 32 22. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac u Odžacima površine 50 ari. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska, pozovite 061 103 2030. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito. Za informacije i dogovor pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite termin 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija na prodaju novine, raspakovani bazeni Amveli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,2x1,22 metara. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 103 2030 i spremno dočekajte leto. 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju cene od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno, na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927, 060 0524 927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003AS Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, za sam kraj ovog izdanja malih i poslovnih oglasa da vas podsjetimo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju malih i poslovnih oglasa, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 667 67. Za sve dodatne informacije vas pozdravlja i svako dobro vam želi dežurna ekipa ovog radija.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru, koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
1: Koliko dugo čekate?
2: Šta ti pun?
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre!
6: Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Žiljoteka.
9: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
10: Fantastico.
9: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

11 sati 34 minuta. Dragi naši slušalci, evo vreme za još jednu željoteku na talasima vaše i naše Banje Dvojke, a današnje druženje realizujemo uz podršku svečane sale Mina u Bogdanju. I svečana sala Mina Bogdanje je kapaciteta do 180 gostiju, nešto zaista nesvakidašnje, luksuzno, elegantno za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju rođendani, punoletstva, bilo da je u pitanju venčanje, krštenje, poslovni ručkovi, kolektivne proslave. Svakako naša preporuka je svečana sala Mina Bogdanje. Njihov telefon za sve informacije i rezervacije je naravno 06 374 336 40. I divna podloga u pozadini mog glasa uz Krunislava Kić-Slabinca i Plavošu, i neka vam ovaj dan bude ispunjen lepim rečima, pre svega, dragi prijatelji, malim znacima pažnje. Pošaljite nam poruku na 061 600 6767. Imate tu priliku da pozdravite prijatelja, dragu osobu, komšiju, komšinicu, kolegu, kumove, nekog ko vam je danas na srcu. I neka vaš mali pozdrav nekome ulepša dan, vrati osmeh na lice ili pokaže da mislite na njega. Dakle, telefon je 061 600 6767, od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Počinjemo željoteku, a naš vetar u leđa danas je svečana sala Mina Bogdanje.

I uživali smo svi uz Kiću Slobinca i njegovu čuvenu famoznu plavošu, a sada Rada Lacković kaže: pusti priče, kriva si, specijalan pozdrav ide za našu drugaricu, našu prijateljicu, našu vernu slušateljku, jednu vrednicu, verujte na reč, ženu Lavicu, pozdravljamo te i želimo ti lep i uspešan radni dan. Znamo da ćeš i danas biti vredna i dati 110% sebe, što ti svakako želi ekipa Banja Dvojka Radija, i da utičemo na sve naše slušalce da se danas potrudimo da budemo bolji nego što smo bili juče, da budemo ona najbolja verzija sebe.

11:43, Aca Pejović i So i muzička numera koja je definitivno osvojila srca mnogih vas. Za dve drugarice i jednog druga koji je daleko. A mi, eto, igrom slučaja smo se malo raspitali, znamo da drug vozi kamion, da su dve drugarice tu, da misle na njega, da ga pozdravljaju, i uz Acu Pejovića i So društvo pozdravlja vas i ekipa Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo vam se na javljanju.

E, sada da malo promenimo ritam, da odemo na jednu livadu i setimo se nekih prvih ljubavi, jer specijalan pozdrav ide uz Šekija Turkovića koji kaže: prvi sam te ljubio na travi. Za Don Juana, čuvenog Don Juana Zonzija. E, danas mu kolege žele mnogo sreće, strpljenja i uspeha u jednoj važnoj emisiji. Dakle, radi se o sledećem, o privođenju mlade. Dakle, neka sve protekne po planu, neka mladoženja bude na visini zadatka, svatovi da budu raspoloženi, a mlada, pa mlada da bude nasmejana. E sad, ako negde zapne, tu su drugari da pomognu, ako sve prođe kako treba, neka se priča da je i ova akcija uspešno završena. Svakako, Zonzi, srećno privođenje mlade, dobro raspoloženje i veselje do duboku noć želiti i ekipa Banja Dvojka Radija, kao i sve tvoje kolege i ekipa koja navija za tebe. Slušamo Šekija, prvi sam te ljubio na travi.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastico.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: I zaista je fantastična svečana sala Mina, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali ovde u našem kraju. Dakle, za sve vrste rođendanskih proslava, za venčanja, krštenja, proslave, matura, znači svakako naša preporuka je svečana sala Mina u Bogdanju, 063-743-3640. A mi slušamo Emira Đulovića i Živi moje milo. Uz specijalan pozdrav od gospođe Gordane. Goco, zahvaljujemo vam se i danas na javljanju. Hvala vam što ste ustala se banja dvojka radija. I gospođa Goca, evo, pozdravlja sve ljude dobre volje, sve one koji je znaju, uz Emira Đulovića i Živi moje milo.

3 minute nam je ostalo do podne i uz našu veliku drugaricu, prijateljicu, pre svega prijateljicu naše kuće, Elmu Sinanović, slušamo nešto novo, nešto taze, najtazije. Alo bre kretenu, a jedan veliki pozdrav šaljemo našoj divnoj Miri koja obožava Elmu. Mirče, veliki pozdrav za tebe i ajmo sada da bacimo akcenat na ovaj nov album i slušamo Alo bre kretenu.

I Željko Samačić kaže, nisi ti za male stvari. Definitivno se slažemo da nijedna dama na ovom svetu nije za male stvari. I naravno da može za najbolju devojku. Za najbolju devojku, dakle, slušamo Željka, nisi ti za male stvari. Zahvaljujemo vam se na javljanju. Mislim da je ovo od doktora inženjera, čini mi se.

0: A sada slušamo Jovana Perišića koji kaže: Moj brat je daleko.
1: Čekaj sporo, posle ide brzo, možda se igra.
0: I veliki pozdrav ide za dva vozača iz Nemačke koji pozdravljaju sve slušaoce Radija Banje Dvojke. Kaže: Želimo vam puno zdravlja, sreći i lepih trenutaka uz dobru muziku. Zahvaljujemo se Saši, zahvaljujemo se Marku, zahvaljujemo se dragi prijatelji na javljanju, na pozdravima i na lepim rečima. I po vašoj specijalnoj želji slušamo Perišića, Moj brat je daleko.

0: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastico.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
3: A sad metak u cev i na posao.
4: Da, svečana sala Mina Bogdanje, nešto nesvakidašnje, nešto zaista novo u našem kraju, luksuzno, elegantno, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, ambijent koji zaista ostavlja bez daha. Svečana sala Mina je naša preporuka. Rezervišite, informišite se na 063 743 3640. A mi sada iz centra Vrnjačke Banje preko Bogdanja i svečane sale Mina odlazimo do našeg velikog druga i prijatelja, prijatelja naše kuće, Zokija. Zoki, pa želimo ti srećan rad, hvala ti na javljanju. Da, kao čelik uz Mitra Mirića i Dajte mi da živim, specijalno za Zokija Pašu.

Kuku, majko, rođena. Kuku, majko, rođena.

0: mene treba žena jedna, da se oženim u stvari, a da pomažu kući normalno, sve po dogovoru će da bude ostalo.
1: Aman, ženo, šta si se ne vrzla?
2: Ja sam se 5 puta ženio, to nadam se 6. put kad se završi rad.
3: I to bi bilo to, dragi naši prijatelji, što se tiče današnje željoteke u ovom prepodnevnom terminu. Završavamo uz Živkicu Miletić i Sve rane leči vreme i da vam kažemo da već naredno druženje zakazujemo za danas popodne od 16.30. Ostanite dalje uz nas, sa vama dežurna ekipa ovog radija. Za par minuta eto nas u najnovim vestima, kako iz zemlje, tako i sveta. Zahvaljujemo se svima vama na pažnji, na ukazanom poverenju. Zahvaljujemo vam se što nas slušate u ovolikom broju i što ste nam ukazali tu čast da vam danas bar jednom pesmom i jednim pozdravom nacrtamo osmeh na lice. Budite tu, kao što rekoh, na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com i ostaje nam još da napomenemo, kao što je radio onako domaćinski, da je svečana sala Mina Bogdanje kapaciteta do 180 gostiju, pokrovitelj ovog našeg svakodnevnog druženja. Dakle, svečana sala Mina u Bogdanju za sve vrste vaših slavlja, uz bogat meni i ambijent koji ostavlja bez daha. Cene su vrlo pristupačne. Informišite se na 063 74 33 64 0.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta. Kompletni građevinski materijal na jednom mestu. Farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Četiri saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas! Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: Radio Banja Dvojka.
6: Reklame.
7: Radio Banja Dvojka.
8: Samo
7: Banja
8: Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Kutak za sportski trenutak, 12:38, poštovani slušalci, danas smo prebukirani pričama, prebukirani informacijama iz sveta sporta, lepim događajima i ko bi nam to bolje predstavio nego moj cenjeni, poštovani, uvažavani kolega Novica Noca Cvetković, sportski novinar i komentator, dopisnik sportskog žurnala. Nole, dobar dan, dobrodošao. I ajmo da uhvatimo jedan zalet za pasuljijadu.
1: Da, to ćemo uhvatiti zalet. Dobar dan pred svega našim slušacima. Naravno, Stela, uhvatit ćemo zalet za pasuljijadu koja je sutra, a to ćemo staviti za kraj. Ja bih počeo sa jednom interesantnom pričom. Ja sad, daš da uvijek dolazim iz centra Banje i sad se vozio vozićem, ali sam pre toga pešaka i u centru Vrnjačke Banje, a to je Trg kulture, biblioteke. Jedna nevjerojatno lepa manifestacija. Već su sve postavili. U 14 sati Panini, to znaš što su one sličice,
0: da, da.
1: I Coca-Cola. Ima jedno 3-4 štanda, ima da se šutira na gol, znači jedna zabava, postavljeni su i bife postavljen, znači u 14 sati Panini, razmjena sličica ili još tako neki drugi stvari, pošto je svetsko prvenstvo, gledanje valjda tih utakmica i nešto lepo, pa evo da mi obavestimo naše slušalce da...
0: Da, samo ako su raspoloženi...
1: I da menjaju sličice.
0: Da, ako imaju slobodnog vremena, idemo da menjamo sličice Trg kulture
1: to,
0: od 14 časova. Da, puno dodatnih aktivnosti uz menjanje sličica.
1: Naravno, to je Coca-Cola, ima svoj pult i tako to, ali to neka skoknu ako imaju vremena.
0: Ono, mi ćemo svakako otići.
1: Mi ćemo otići.
0: Zašto da ne?
1: Inače da krenemo, Stela, slažeš se automobilizmom?
0: Pa ajmo sa automobilizmom, kako Nole kaže.
1: Ovog vikenda nastavlja se prvenstvo Srbije u automobilizmu i to na kružnim stazama. Na toj poznatoj stazi Zalužani, a to je Banja Luka, Republika Srpska, voze se dve trke koje se boduju za šampionat Srbije na kružnim stazama. Inače, to je treća i četvrta trka. Stela, i ti znaš da Automoto Karting Klub Verba Sport ima dvojicu odličnih vozača. Pre svih, tu je Dragan Stojković, višestruki i aktualni prvak Srbije. Dragan vozi klasu 5, to je ono do 2000 kubika E1, jer naravno želi ponovo da ima jednu odličnu vožnju, da nastavi s dobrim vožnjama i da ne da pokuša, da osvoji prva dva mesta.
0: I treba da osvoji, to je prijatelj naše kuće.
1: Veliki prijatelj ovde.
0: Da, i između ostalog i moj rođak je i stvarno mu želimo puno uspeha i uvek je dobrodošao kod nas u studiju.
1: Zato vam breći dobro rezultate, to što ti je rođak.
0: Naravno.
1: Naravno, Stela. Dragan je odlično otvorio prvenstvo u prve dve trke, Navak dve pobjede. Mlađi David Stojković vozi klasu hibrid i on sada prvi put učestvuje, odnosno vozi ove godine u šampionatu, nije učestvovao na Anastaziji Navak, imao problema sa automobilom i želi prve bodove. Idemo na fudbal. U subotu i u nedelju na stadionu Dragoje Radovanović u Novom Selu održati se turnir u fudbalu i to za mlađe kategorije pod nazivom Young Stars. To je znači prvi po redu turnir i što je interesantno, bit će u tri starosne kategorije, odnosno tri godišta. 2013. godište učestvovaće šest ekipa, 2015. godište šest ekipa i 2017. godište osam ekipa. Znači ukupno 20 ekipa mladih igraće dva dana na stadionu u Novom Selu u subotu do 18 sati, pa će igrati i pod reflektorima do vrata do ponoći. U nedelju početak je od 9 sati i posle toga igra se fudbal. Ako imate vremena, skoknite da pogledate mali ili mlade fudbalere kako igraju.
0: Da, mlade snage, mlade snage.
1: Organizator je fudbalski klub Omladinac. A informacija iz stolnog tenisa, u subotu i u nedelju u Kruševcu održaće se osim po redu turnir u stolnom tenisu Vidovdan 2026. Turnir je za sve starosne kategorije, od pionira pa do veterana. Stolnom teniski klub Goč ima predstavnike, to su veterani i to Miljaković, Verko Valjarević i Zoran Martinović. Šah u nedelju u osnovnoj školi u Lipovi održat će se tradicionalni turnir u šahu, također pod nazivom Vidovdan 2026. To je tradicionalni, mislim da je 27. po redu. Počinje u 10 sati, a organizator je šahovski klub Lipova. Učestvovaće šahisti iz ovog regiona, iz ovog dela Srbije, igra se po švajcarskom sistemu. Najuspešniji šahisti dobit će medalje i pehare od organizatora. Ono što je takođe interesantno, pričamo sada o malom fudbalu i već smo najavili da kreće serija turnira u malo fudbalu na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. Prvi je već u toku, počeo je utorak, to je
0: da, Urasovcima.
1: Četvrti, bravo Stela, četvrti po redu.
0: A mi se spremamo za sutrašnju posolijadu. Da. Ja se uhvatila za posolijadu.
1: Ti shvatila, idemo i ti sutra.
0: Ma idemo, idemo, pozvani obavezno. Smo, zašto da ne idemo,
1: znači,
0: kad smo pozvani.
1: Idemo, Banja Dvojka će biti sutra prisutna, a u okviru, znači, ovaj turnir je počeo utorak, samo da kažem neke pojedinosti, Stela, može 16 ekipa, četiri grupe podijeljeno, svake večeri od 20 sati igraju se po četiri utakmice.
0: Svaka čast.
1: Do ponoći se igra.
0: Svaka čast.
1: Kažu da je puno, ja još nisam bio, ićemo sutra, ali kažu da je prepuno i da se igra lep fudbal. Naravno, zadnjeg dana polufinale i finale, tri najbolje ekipe, prvo, drugo i treće mesto,
0: 24. u sredu.
1: U sredu?
0: Da, da, u sredu 24. je to završno veče.
1: Tako je, Stela. Lepe novčane nagrade su obezbedili za ekipe koje su prvo, drugo i treće mesto, bit će nagrađeni najbolji pojedinci, a ono što je interesantno sutra, jedan lep događaj u okviru ovog dana turnira.
0: Da, u sklopu turnira, znači, da.
1: To si lepo najavila.
0: Da, pasuljada. Od 11 sati počinje da se to sve priprema kod škole, je li tako?
1: Da, kod škole.
0: Tako reče Sale, kod škole u Rusovcima. Biće tu i uživo muzika. Živa style band. Da.
1: Bude lepo.
0: Tako da, čeka nas za sutra jedno lepo druženje, vikend druženje, subotnje druženje u sklopu turnira u malom fudbalu u Rusovcima. Pozvani ste svi, poštovani slušaoci. Zato smo Noce i ja ovde da to najavimo, da vas pozove. Svi ste dobrodošli, sutra idemo, dakle, u Rsovce od 11 sati, pa koliko nam treba da sačekamo
1: taj pasoš? Pasoš će biti oko 14 sati proglašenje pobednika i to je te procedura ta, a naravno onda posle toga i pre toga degustacija i pasulja, ali mislim će biti i gulaša.
0: Ma svašta nešto će biti, da.
1: Pići, obavezno hladno pići.
0: Tako da, sutra idemo u Rsovce, a sada šta nas očekuje, da pozdravimo naše prijatelje.
1: Prvo, fudbalski klub, naše prijatelje s kojima zaista lepo sarađujemo i koji su osvetlili obraz u vrnjačkom fudbalu.
0: I za koje smo navijali sve glasa.
1: Fudbalski klub Real iz Podanovaca zaista su fantastično odigrali celu sezonu, znači to je proleći deo prvenstva, drugo mesto u Srpskoj ligi, grupa Zapad, ko bi to rekao zaista.
0: Da.
1: Ali su je odigrali fenomenalno i ja sam rekao, uz Metalac iz Gornjeg Milanovca igrali su najlepši fudbal, drugi su na tabeli. Mi se zahvaljujemo našem prijatelju koji je bio kod nas ovde, koji nas poseti, to je, znači, Voja Kovatina, znači hvala svim ljudima iz fudbalskog kluba Real i naravno čestitke za ovom uspehu. A ono što bi ja prepustio mojoj koleginci Steli, ja sam došao vozićem. Znači, vozom sam došao.
0: Vozom?
1: Vozom sam došao ovde. Od Snežika do... Došli sa vozićem ili vozom.
0: Da, red bi bio da pozdravimo, da uputimo jedan veliki srdačan pozdrav, dakle, za naš čuveni vrnjački vozić i njegovog vrednog vozača, da pozdravimo sve putnike koji uživaju u vožnji kroz najlepše delove naše mile
1: Banje.
0: I slušaju Banju Dvojku, baš tako. E pa, dragi prijatelji, šta da vam kažemo, neka točkovi lagano krstare banjskim parkovima i neka vam osmehe ne silazi sa lica. Vrnjački, čuveni vrnjački vozić prolazi kroz sve te parkove i aleje, a mi sa Talasa Banja Dvojka Radija šaljemo one najlepše želje za prijatan dan, za dobro raspoloženje i još puno, puno srećnih pređenih kilometara. Uživajte uz Banju Dvojku. Nole, hoćemo li čuti kako je lepo u ovom kraju?
1: Ali samo još, ja izvinim, Stela, moram nešto iskoristim da pozdravim našu dragu prijateljicu
0: Mirjanu.
1: Jao,
0: Mirče, kako?
1: Nešto.
0: Mi za malo da zaboravimo.
1: Evo, Stela, nemoj to da radiš. Nemoj to da mi radiš.
0: Da, a ovde razno razne đakonije kod nas u studiju. Da.
1: Kako je lepo, da.
0: Mirče, eto, i pozdrav za tebe i pozdrav za vrnjački vozić i naše prijatelje iz fudbalskog kluba Reala Podunavci i pozdrav za organizatore turnira u Rsovcima u malom fudbalu. Pozdrav, moramo mi da pozdravimo i kuvare koji će sutra kuvati taj pasulj i gulaš i šta još već. I budite uz Banju Dvojku. Mi odlazimo sada da uživamo malo u sladoledu, malo u kafici, jel tako, Nole?
1: Jeste, obavezno i...
0: I da uživamo u Zorana Kalezića, kako je lepo u mom kraju za našeg velikog druga i prijatelja koji krstari vrnjačkim vozićem kroz parkove, jel tako?
1: Tako je, tako
0: je. I sve putnike.
1: I sve putnike, naravno.
0: Hvala, Nole.

0: Aj, ćao.
1: Razonodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na weba dvojsi www.banja2.com za ceo svet.

0: uskoro i krajnje vreme da se u ovo preduzeće odluči i da se donese odluka.
1: Banja2.com.
2: Špijuni su među nama.
3: Banja dvojka.
2: Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine.
1: Banja dvojka.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da budete voditi.
3: Malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Aj, zdravo.

0: ko je to?
1: Pesma, jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, šta je ovo, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
3: Tako je.
4: Radio, Vanja Dvojka.
5: DJ Jimmy's in the mix.
4: Vanja Dvojka.

0: Kako ste noće sanjali, Ivan Sanca. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bani dvojka.
5: Evo nas u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu, put do njive obezbeđen. Takođe, besplatno dajem travu za košenje u Vrnjcima kod naplatne rampe. Zatim na prodaju polovna građa, komplet sa crepom. Na prodaju šporet Alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač Gorenje, takođe korišćen samo godinu dana. Cene po dogovoru, a za sve informacije pozovite 069-53-85565, 069-53-85565. Potrebna, odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene, radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Poa zarada je redovna, uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063 8750 614. Dakle, 063 8750 614. Okrenite ukoliko želite da radite na promenadi u Vrnjačkoj banji na poslovima pripreme, pečenja i prodaje palačinki. Na prodaju Lada 112 kamba prikolica u ekstra stanju, nov nekorišćen trimer i motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Za informacije pozovite 066 90 30 137, 066 90 30 137. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062 62 32 22. Dakle, 062 62 32 22. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac u Odžacima površine 50 ari. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska, pozovite 061 103 2030. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito. Za informacije i dogovor pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite termin 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija na prodaju novine raspakovani bazeni Amveli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,2x1,22 metara. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 103 2030 i spremno dočekajte leto. 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1x128x40, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasun 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formida Aleka 01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno, na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927, 060 0524 927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, za sam kraj ovog izdanja malih i poslovnih oglasa, da vas podsjetimo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju malih i poslovnih oglasa, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 600 67 67. Za sve dodatne informacije vas pozdravlja i svako dobro vam želi dežurna ekipa ovog radija. We'll be right back.

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Chef Select Baget. 2 puta 175 grama. 207,49. Chef Select Baby Spanać. 125 grama. 135,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna. 1,5 litar. 50,49. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: 5569. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini frekventnih putnih pravaca u zemlji. Kraj radne nedelje, predstoji vikend, raspust, a sa početkom letnje turističke sezone sve više vozila na autoputevima, magistralnim putevima i putnim pravcima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima. Najveće gužve očekuju se tokom popodnevnih i večernjih sati kada je moguć sporiji prolazak na prilazima već

0: Završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravskog koridora zatvorena je petlja Preljina-Kočačka, tačnije nije moguće ni uključenje ni isključenje sa autoputa Miloš Veliki na ovoj naplatnoj stanici. Do 23. juna izvoriće se radovi na sanaciji kolovoza.
1: Na put mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas! Vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše privatne selitbe od vrata do vrata. Njihov telefon je 061-418-5569. DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Prema najavama meteorologa, danas pretežno sunčano i toplo vreme, duvaće slab veter severnih pravaca. Popodne je moguće lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se u intervalu od 30 do 33 stepena. I narednih nedelju dana zadržat će se toplo vreme sa dnevnim temperaturama do 35 stepena. Dnevni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se uglavnom u planinskim krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije. Početkom sledeće sedmice kiša ili pljuskovi ponegde i u ostalim predelima Srbije. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo, slušali ste vremensku prognozu na talasima Banja, Dvojka radija. Dakle, najviša dnevna temperatura danas u onom najtoplijem delu dana do 35 stepeni Celzijusovih.
2: Uvala!

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe. Bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini frekventnih putnih pravaca u zemlji. Kraj radne nedelje, predstoji vikend, raspust, a sa početkom letnje turističke sezone sve više vozila na autoputevima, magistralnim putevima i putnim pravcima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima. Najveće gužve očekuju se tokom popodnevnih i večernjih sati, kada je moguć sporiji prolazak na prilazima većim gradovima, naplatnim stanicama, kao i deonicama gde se izvode radovi. Zbog visokih temperatura za duža putovanja preporuka je da se putuje u jutarnjim ili večernjim satima kada su uslovi za vožnju prijatniji. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se do 22. juna izvode radovi u zoni petlje Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se odvija dvosmerno na levoj kolovoznoj traci u smeru ka Šidu i to na sledeći način. U smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija preticenom trakom, u smeru ka Šidu saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom trakom, a uključenje i na petlje Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu nije u funkciji. A od sutra 20. juna od 5 časova ujutru do 22. juna do 5 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na rehabilitaciji kolovoza na deonici Kljajićevo-Sivac od izlaza iz naselja Kljajićevo do ulaza u naselje Sivac. Tokom trajanja obustave saobraćaj će se odvijati obilaznim putnim pravcem Kljajićevo, Bački Sokolac, Bačka Topola, Kula, Crvenka-Sivac. Do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravskog koridora, zatvorena je petlja Preljina-Kočačka, tačnije nije moguće ni uključenje, ni isključenje sa autoputa Miloš Veliki na ovoj naplatnoj stanici. Do 23. juna izvoriće se radovi na sanaciji kolovoza na delu autoputa između petlje Jagodine i petlje Ćuprija kod Mijatovca u smeru ka Nišu. Za saobraćaj su zatvorene vozna i izlivno ulivne trake benzinske stanice Eko Petrol. Saobraćaj se odvija preticenom trakom.
4: Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ali ona tokom dana mogu biti promenljiva. Ukoliko planirate putovanje u inostranstvo, prije puta prekontrolišite tehničku ispravnost vozila, kao i da li posjedujete sve od potrebne dokumentacije za vozilo i putnike. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
5: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, vozače danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini frekventnih putnih pravaca u zemlji. Najveće gužve očekuju se tokom popodnevnih i večernjih sati, kada je moguć sporiji prolazak na prilazima većim gradovima, naplatnim stanicama i na deonicama sa pojačanim saobraćajem. Automoto Savez Srbije podseća da je kraj radne nedelje, predstoji vikend, a sa početkom letnje turističke sezone sve je više vozila na autoputevima, magistralnim putevima i pravcima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima. Zbog visokih temperatura za duža putovanja, preporuka je da se putuje u jutarnjim ili večernjim satima kada su uslovi za vožnju prijatniji. Nema zadržavanja na putničkim terminalima graničnih prelaza, a kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju oko 3 sata, na prelazu Sremska Rača oko 1 sat. Gde god da ste krenuli danas ili pak planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas Vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše privatne selitbe od vrata do vrata. Njihov telefon je 061-418-5569. DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Chef Select Baget. 2 puta 175 grama. 207,49. Chef Select Baby Spanać. 125 grama. 135,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna. 1,5 litar. 50,49. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
6: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.

Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaći čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
6: Volim te suce moje.
7: To se ceni.
8: A sad
9: muzika vaših želja.
10: Puštaj, Zine.

15:15 na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. Dobar dan, dragi prijatelji. Dobar dan, Dobrice naše. Dobar prijem i ugodno druženje sa svojom dvojčicom. Od sveg srca želi vam dežurna ekipa vaše razonodne kutice. Odlično znamo mi ko voli da povede kolo, to je naš uvek dobro raspoloženi majstor Boban Popaj, a sada je on u jednom sjajnom i ne samo sjajnom, nego i super vrednom radnom društvu. Evo nas u novom bloku specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jednom u nizu, a sada otkrivamo tajnu o kakvom je poslu reč, šta se to tamo radi kod majstora Acka i njegove vredne radne ekipe. Pa, dragi prijatelji, popravlja se Opel majstora Bobana Popaja, bit će to ponovo zmajski auto. Kako mi to volimo da kažemo, Opel majstoru Bobanu Popaju da ponovo bude glavna faca u kraju. U svakom slučaju, srećan rad, dragi prijatelji, i ugodno druženje kod majstora Acka. Najpre specijalni pozdrav ide za sve vas okupljene kod majstora Acka od majstora Bobana Popaja. A ovom finom pozdravu pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke, naravno. Momci, srećan rad, ugodno raspoloženje, tu je Banja Dvojčica da fino šteluje pomenuto raspoloženje, i ne samo da fino šteluje, već i da navija da Opel bude baš onako skockan kako i treba da bude za majstor Bobana Popaja. Zaslužuje da Opel bude ponovo onaj star

Dakle, samo specijalno i isključivo od majstor Bobana Popaja i stare garde za majstora Acka i dobro raspoloženo vredno društvo koje radi na sređivanju auta. I to Opela, majstor Bobanu Popaju, da ponovo bude glavna faca u kraju. Uživajte!

0: Maschinen!
1: Wop! Wop! Ja! Jeremia! Grüß dich! Wop! Wop, Baran! Broj Sokole 4-4! Skidam samo kad spavam! Wop! Wop! Broj puške 1! 1! 2! Pa 8! Pa 8! Pa 8! Anti-jedija! Wop! I tice, i udojice, ništa bez komšinice. Obaram, obaram, op. Pusti me da igram, da ne gazim, dušmanina da pregazim.

ulicu da zadevam. Nema plača, nema tuge. Obori za sve ljude. Za Slovenca, za Hrvata, Crnogorca i Bosanca. Makedonca, Ličanina. Za Mađara i Bunjevca. Op! Za sve ljude na svetu. Pa i za nas cigani malo.

pepelnica!

Banja Dvojka svira po specijalnoj želji. Od majstor Bobana Popaja i stare garde, samo specijalno isključivo za majstora Acka i dobro raspoloženu, super vrednu radnu ekipu u autoklinici Acko, koja radi na sređivanju auta. Majstoru Bobanu Popaju da Opel bude glavna faca u kraju.

Specijalno od majstor Bobana Popaja i stare garde za majstora Acka i dobro raspoloženo vredno društvo u autoklinici Acko koje radi na sređivanju auta i to Opela. Majstor Bobanu Popaju da ponovo bude glavna faca u kraju.

specijalno od majstor Bobana Popaja i Stare garde za majstora Acka i dobro raspoloženo vredno društvo u autoklinici Acko koje radi na sređivanju auta i to Opela. Majstor Bobanu Popaju da ponovo bude glavna faca u kraju.

Specijalno od majstor Bobana Popaja i stare garde za majstora Acka i dobro raspoloženo vredno društvo u autoklinici Acko koje radi

specijalno od majstor Bobana Popaja i stare garde za majstora Acka i dobro raspoloženo vredno društvo u autoklinici Acko koje radi na sređivanju auta i to Opela. Majstor Bobanu Popaju da ponovo bude glavna faca u kraju.

Specijalno od majstor Bobana Popaja i stare garde za majstora Acka i dobro raspoloženo vredno društvo u autoklinici Acko koje radi na sređivanju auta i to Opela. Majstor Bobanu Popaju da ponovo bude glavna faca u kraju.

specijalno od majstor Bobana Popaja i stare garde za majstora Acka i dobro raspoloženo vredno društvo u autoklinici Acko koje radi na sređivanju auta i to Opela. Majstor Bobanu Popaju da ponovo bude glavna faca u K.

Specijalno od majstor Bobana Popaja i Stare garde za majstora Acka i dobro raspoloženo vredno društvo u autoklinici Acko koje radi na sređivanju auta i to Opela. Majstor Bobanu Popaju da ponovo bude glavna faca u kraju.

Specijalno od majstor Bobana Popaja i Stare garde za majstora Acka i dobro raspoloženo vredno društvo u autoklinici Acko koje radi na sređivanju auta i to Opela. Majstor Bobanu Popaju da ponovo bude glavna faca u kraju.

0: Specijalno od majstor Bobana Popaja i stare garde za majstora Acka i dobro raspoloženo vredno društvo u autoklinici Acko koje radi na sređivanju auta i to Opela. Majstor Bobanu Popaju da ponovo bude glavna faca u kraju.
1: Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

0: mnogo se izvinjavam. Izvinjavam se.
1: Specijalno od majstor Bobana Popaja i stare garde za majstora Acka i dobro raspoloženo vredno društvo u autoklinici Acko koje radi na sređivanju auta i to Opela. Majstor Bobanu Popaju da ponovo bude glavna faca u kraju.
2: Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

0: Specijalno od majstor Bobana Popaja i Stare garde za majstora Acka i dobro raspoloženo vredno društvo u autoklinici Acko koje radi na sređivanju auta i to Opela. Majstor Bobanu Popaju da ponovo bude glavna faca u kraju.
1: Pozdravo se pridružuje i

0: Kako ste noće sanjali, Ivan Sanjica. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidali, okorovljava. Zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Podsjećanje za sve ljubitelje malog fudbala i uživanja u dobroj hrani, lepom društvu i sjajnoj zabavi da je u Rsavcima u toku već tradicionalni noćni turnir u malom fudbalu. Utakmice se igraju svake večeri od 20 časova i 15 minuta, a obezbeđen je bogat fond nagrada. Turnir se završava 24. juna. Na završnoj večeri biće proglašenje pobednika i dodela nagrada, a organizatori noćnog turnira u malom fudbalu u Rsavcima pozivaju vas na još jedan dodatni zabavni događaj u okviru ove manifestacije. To je Pasulijada. Biće održana sutra, 20. juna, i poziv je otvoren za sve. Za sve meštane Vrnjačke Banje, za sve drage gosti. Pasulijada sutra na noćnom turniru malom fudbalu u Rsavcima počinje od 11 časova, a muzika uživo biće obezbeđena od strane benda Žika Style Band. Još jednom, organizatori noćnog turnira u malom fudbalu u Rsavcima pozivaju vas na lepo druženje, pozivaju vas da pogledate sjajne utakmice u malom fudbalu, da bodrite svoje omiljene ekipe. A sutra pogotovo od 11 časova da uživate u najboljem pasulju u okviru Pasulijade od 11 časova. Dakle, sve dodatne informacije kod Nenada na 061 15 47 944 ili kod Saše na 060 06 22 0276. Noćni turnir u malom fudbalu Rsavci 2026.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
1: Meteo servis, prognoza vremena.

0: Svima vama, dragi prijatelji, koji ste na svojim radnim mestima u okviru popodnevno-večernje radne smene i dalje uz vas, vaša Banja Dvojka. Ništa se ne sekirajte, samo polako, samo uz muziku sa talasa razonodne kutice i uspeh je večeras zagarantovan. Dakle, prebacili smo se na onaj lagani weekend mod, što bi mladi rekli, i nije loše da se podsjetimo da svaki slobodan trenutak provedete u društvu onih koje volite, da dane odmora koje ste zaslužili, bilo da su u pitanju slobodni dani ili godišnji odmor, iskoristite na najbolji mogući način. Želimo vam da budete nasmejani, da budete slobodni i da jednostavno slušate svoje srce. Naravno, treba biti i oprezan, pogotovo u ovakve vrele dane. Ali, eto, iskoristite vreme da makar prošetate stoletnim parkom naše mile Banje. Malo čas ste čuli sjajan predlog, dolazi nam iz Rsavaca, da prošetate do naših dragih prijatelja u Rsavcima. Tamo je, kao i svake godine, fenomenalno organizovan turnir. I tako dalje, i tako dalje. Puno lepih dešavanja ovih dana, kao i svakoga leta, ma u svakoj godišnjoj sezoni, u kraljici kontinentalnog turizma, za svakoga po nešto, a za nekoga sve. I to sve uz pratnju vaše razonodne kutice 991 vaše Banje Dvojčice. Polako, ali sigurno uskačemo u željoteku broj 2. Dragi prijatelji, sponzor naše današnje druge željoteke je svečana sala Mina u Bogdanju. Budite naši muzički urednici u narednih 30 minuta. Dumbara, dumbara, dumbara, dumbara, dumbara, dumbara. Željoteka!
1: Ja 4 sata čamim čekajući.
2: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
3: Koliko dugo čekate? Šta ti po...
4: Počinje željoteka.
5: Hvalim te Bože.
1: Ajde be! Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Željoteka!
8: Sponzor vaših besplatnih želja.
9: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
10: Fantastiko.
9: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
11: Fantastico!
0: Nula 6 1 6 0 0 6 7 6 7, broj telefona vaše Banje Dvojke, dragi prijatelji, otvoren za vaše muzičke želje i pozdrave vama, dragim ljudima. Ako želite da čujete određenu pesmu samo za svoju dušu, naravno, i to se usvaja sa velikim zadovoljstvom. Samo nam pišite, družimo se pod pokroviteljstvom jednog zaista predivnog mesta rezervisanog za naše najlepše životne trenutke, za trenutke koje ćemo pamtiti zauvek. Svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, mesto gde se ostvaruju najlepše uspomene. 063 7 4 3 3 6 4 0, Facebook stranica Svečana sala Mina, Bogdanje. Za početak slušamo Kemala Malovčića po želji našeg vernog slušaoca Miljana iz Niša. Miljan svaki svoj slobodni trenutak provodi uz svoju Banju Dvojku, nama je jako drago, odpozdravljamo Miljanu. I naravno, tu je obavezni pozdrav za njegove najmilije. Slušamo dakle Kemala Malovčića, Došao sam samo da te vidim. Još jednom veliki pozdrav za našeg vernog slušalca Miljana iz Niša.

sledeću pesmu veliki pozdrav za Slavicu i Milenka Matića od njihovog stanara, uz pozdrav i za Zvezdanu iz Kraljeva. Sponzor našeg druženja je svečana sala Mina u Bogdanju. Ako planirate svadbu godine, proslavu punoletstva o kojem će se pričati ili krštenje u krugu porodice ili imate neki veoma značajan poslovni sastanak, ništa ne prepuštajte slučaju, nego rezervišite svoj termin u svečanoj sali Mina u Bogdanju. Svečana sala Mina u Bogdanju biće vaš idealan domaćin. 063 74 33 640.

Sljedeća pesma je takođe specijalna muzička želja, a pokrovitelj našeg druženja je svečana sala Mina u Bogdanju, savršen prostor za vaše venčanja, krštenja, punoletstva i sve vrste proslava. Fenomenalni ambijent, tradicija dobrog ugostiteljstva i usluga koja će se pamtiti. Zato učinite svoje slavlje magičnim, organizujte ga u svečanoj sali Mina u Bogdanju. Telefon za rezervacije je 06374 33640.

A sada samo specijalno isključivo za naše drage Rosiće, za bakacicu, deku Radeta, komšinicu Micu, od njihove mezimice, unuke...

I za kraj naše današnje druge željoteke, dragi prijatelji, hit za nezaboravi, Šeki Turković, Prođe ljubav, sve je prošlo, Proleća, Aprili i tako dalje i tako dalje, a pesma ide samo specijalno isključivo pravo u centar Kraljice kontinentalnog turizma na Crkveno brdo. Idemo u dom naših dragih Gojkovića, ljubitelja dobre pesme, naših Meraklija i nada sve dobrih ljudi. Puno vas pozdravljamo iz studija, dragi naši Gojkovići, i želimo prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku, kao i u ostalom sve vas, dragi prijatelji, koji ste učestvovali, koji ste uživali. Najlepše hvala na učešću i najlepše hvala poštovanom pokrovitelju svečanoj sali Mina u Bogdanju na još jednom pokroviteljstvu našeg omiljenog druženja. Sutra nastavljamo od 11.30 i 16.30. Budite sa nama.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.
6: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Chef Select Baget, 2 puta 175 grama, 207,49. Chef Select Baby Spanać, 125 grama, 135,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna, 1,5 litar, 50,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: Dragi prijatelji, sada jedan naš veliki topli pozdrav iz novog bloka specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jednog u nizu. Znate da je upravo krenula sezona predivnih manifestacija u našem kraju za druženje i za uživanje, a ljubitelji dobrog zalogaja, što će reći fine kašike, odlično znaju da se priprema jedna jako lepa, interesantna manifestacija Gulašijada u Ugljarevu, i to 11. po redu manifestacija uz koju smo, pa možemo slobodno reći, za sve ove godine stasavali. Iz godine u godinu manifestacija je, kao što znate, rasla, svake godine nudila je sve bolju i bolju zabavu i sve ukusniju i ukusniju kutlaču. A organizatori Gulašijade u Ugljarevu očekuju drage goste i ove nedelje, 21. juna, na druženju, na dobroj zabavi, pevanju, prisjećanju, evociranju uspomena, na takmičenju, na smehu itd. itd. Inače, da vam kažemo da su tri discipline u pitanju što se tiče gulašijade, kao i obično, naravno, sprema se najbolji mogući gulaš, najteže je sudijama, verujte na reč, zatim bit će nadvlačenja konopca i takmičenje u ispijanju piva. Ekipa može da se prijavi na 062-75-97-41 ili na 063-71-29-419. Prijave se primaju bukvalno do samog početka ove naše omiljene gastronomsko-zabavne manifestacije. Muzika, šatra, gulaš, dobri domaćini pokazali su se na delu dugi niz godina unazad i vi, dragi gosti, naši poštovani slušatelji, verujemo da će vam biti jako lepo u nedelju. A sada da pređemo na birane pesme, da pozdravimo mi sve devojke i momke u organizaciji ove tradicionalne manifestacije Jimmy Barka u Ugljarevu, da im poželimo srećne pripreme i da nam se sa svojim gostima u nedelju lepo provedu, pa jedno čekamo da sednemo i da popričamo o utiscima. Naravno, ljubitelji dobrog zalogaja jedva čekaju da probaju gulaš. Za sve učesnike gulaš će naravno biti besplatan. A što se tiče početka same gulašijade, 21. u nedelju počeće u 9, dakle ekipe dolaze da odmere snage u 9 sati, tada i počinje manifestacija, od 10.30 do 16 časova kulturno-umetnički program. A što se tiče gulaša, ocjenjivanje će krenuti od pola dva. Dakle, šta se do pola dva skuvalo, skuvalo se, a pobednici će biti proglašeni u pola tri. Organizator obezbeđuje učesnicima mesto, drva, majicu za kapitena i drugu logistiku, drugu podršku, kako se to kaže. Uplata po ekipi iznosi 3000 dinara i, kažem, učešće možete uzeti i u nedelju da se prijavite pred sam početak takmičenja. Dakle, očekuje vas dobro raspoloženje, sjajno druženje, biće finih, ma izuzetnih gostiju iznenađenja, piće naravno uvek hladno, osvežavajuće, a muzika, kao i svake godine, vrhunska. Hladovina pod šatorom obezbeđena. Dakle, organizatori 11. po redu gulašijade Jimmy Barka u Ugljarevu zaista na sve misle. A što se tiče dobrog provoda i još, eto, bolje organizacije, jer ako nema dobre organizacije, onda možemo slobodno da kažemo neka dešavanja padaju lagano u zaborav, a ovde je sasvim suprotna priča, zato što je sjajna organizacija, zato što su sjajne devojke i momci u njoj, ova predivna manifestacija u našem kraju, u Ugljarevu, dragi prijatelji, traje evo već 11 godina. 11. po redu gulašijada Ugljarevo, 2026. nedelja od 9 časova. Prijavite se na 062 75 9741 ili 063 7 7171294 19. A sada muzika.
1: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
2: Ako može.
3: Pa ja sam domaći čovjek.
4: Svirajte mi onu pesmu.
5: 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
6: Muzika koju vi volite.
4: Volim te sunce moje.
7: E, to se ceni.
8: A sad muzika vaših želja.
9: Bože, žine. Muzika.
0: Dakle, samo specijalno i isključivo za organizatore 11. po redu Gulašijade Jimmy Barka u Ugljarevu.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, pa im se savjetuje oprez, pogotovo zbog termičkih uslova, znatno iznad prosječnih vrednosti za ovaj period godine. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: vremena.
1: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
3: Stop. Gde je tvoja roba sad?
4: Na putu ili još uvek čeka?
3: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka banja.
4: Kad treba da stigne?
3: Stiže.
5: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
6: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini frekventnih putnih pravaca u zemlji. Kraj radne nedelje, predstoji vikend, raspusta, sa početkom letnje turističke sezone sve više vozila na autoputevima, magistralnim putevima i putnim pravcima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima. Najveće gužve očekuju se tokom večernjih sati kada je moguć sporiji prolazak na prilazima većim gradovima, naplatnim stanicama kao i deonicama gde se izvode radovi. Zbog visokih temperatura za duža putovanja preporuka je da se putuje u jutarnjim ili večernjim satima kada su uslovi za vožnju prijatniji. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se do 22. juna izvode radovi u zoni petlje Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se odvija dvosmerno na levoj kolovoznoj traci u smeru ka Šidu i to na sledeći način. U smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija preticenom trakom, u smeru ka Šidu saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom trakom, a uključenje i isključenje na petlje Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu nije u funkciji. A od sutra 20. juna od 5 časova ujutru do 22. juna do 5 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na rehabilitaciji kolovoza na deonici Kljajićevo-Sivac od izlaza iz naselja Kljajićevo do ulaza u naselje Sivac. Tokom trajanja obustave saobraćaj će se odvijati obilaznim putnim pravcem Kljajićevo, Bački Sokolac, Bačka Topola, Kula, Crvenka, Sivac. Do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravskog koridora zatvorena je petlja Preljina-Kočačka, tačnije nije moguće ni uključenje ni isključenje sa autoputa Miloš Veliki na ovoj naplatnoj stanici. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ali ona tokom dana mogu biti promenljiva. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
6: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
8: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Podsjećanje za sve ljubitelje malog fudbala i uživanja u dobroj hrani, lepom društvu i sjajnoj zabavi da je u Rsavcima u toku već tradicionalni noćni turnir u malom fudbalu. Utakmice se igraju svake večeri od 20 časova i 15 minuta, a obezbeđen je bogat fond nagrada. Turnir se završava 24. juna. Na završnoj večeri biće proglašenje pobednika i dodela nagrada, a organizatori noćnog turnira u malom fudbalu u Rsavcima pozivaju vas na još jedan dodatni zabavni događaj u okviru ove manifestacije. To je Pasulijada. Biće održana sutra, 20. juna, i poziv je otvoren za sve. Za sve meštane Vrnjačke Banje, za sve drage gosti. Pasulijada sutra na noćnom turniru u malom fudbalu u Rsavcima počinje od 11 časova, a muzika uživo Žika Style Band. Organizatori noćnog turnira u malom fudbalu u Rsavcima pozivaju vas na lepo druženje, pozivaju vas da pogledate sjajne utakmice u malom fudbalu, da bodrite svoje omiljene ekipe, a sutra pogotovo od 11 časova da uživate u najboljem pasulju u okviru Pasulijade od 11 časova. Dakle, sve dodatne informacije kod Nenada na 061 15 47 944 ili kod Saše na 060 06 20 276. Noćni turnir u malom fudbalu Rsavci 2026.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Profesionalno ozvučenje. Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: +4 1 7 6 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Radio Banja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM.
2: Ali iskreno, reci ko si ti.
1: Radio Banja 2. Muzički radio za sve generacije.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju. Tu je 10 potpuno opremljenih apartmana, u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, zatim garaže i pomoćni objekti, sve je uređeno i spremno za rad. Idealno je za ozbiljno zakupce koji traže funkcionalni i atraktivni prostor. Kontakt telefon za više informacija je 065 476 3510, 065 476 3510, a možete zvati od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Potrebna je odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj Banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Poželjno je, ne i obavezno, radno iskustvo u ugostiteljstvu, a zarada je redovna uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063 87 50 614, 063 87 50 614. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom Ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač korenje također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a kontakt telefon je 069 53 85 565, 069 53 85 565. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Infotelefon je 069 71 51 62, 069 71 51 62. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara, a cene po dogovoru. Pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kam prikolica u ekstra stanju, nov nekorišen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Infotelefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137.
Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stol sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene. Korišćene, a kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitenovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 19.31.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštanska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini frekventnih putnih pravaca u zemlji. Kraj radne nedelje, predstoji vikend, raspust, a sa početkom letnje turističke sezone sve više vozila na autoputevima, magistralnim putevima i putnim pravcima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima. Najveće gužve očekuju se tokom večernjih sati kada je moguć sporiji prolazak.

0: Beogradu. Saobraćaj se odvija dvosmerno na levoj kolovoznoj traci u smeru ka Šidu i to na sledeći način. U smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija preticajnom trakom. U smeru ka Šidu saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom trakom, a uključenje i isključenje na petlje Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu nije u funkciji. A od sutra 20. juna od 5 časova ujutru do 22. juna do 5 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na rehabilitaciji kolovoza na deonici Kljajić Sivac, od izlaza iz naselja Kljajićevo do ulaza u naselje Sivac. Tokom trajanja obustave saobraćaj će se odvijati obilaznim putnim pravcem Kljajićevo, Bački Sokolac, Bačka Topola, Kula, Crvenka, Sivac. Do 26. juna, zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravskog koridora, zatvorena je petlja Preljina Kočačka, tačnije nije moguće ni uključenje, ni isključenje sa autoputa Miloš Veliki na ovoj naplatnoj stanici. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ali ona tokom dana mogu biti promenljiva. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
2: Prepoznatljiv van serijski stil, vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2, ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije, legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade, Nismahalu.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu, čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić, tekst Mohamed Smajić Dida, harmonika Bane Vasić.

0: is the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja Dvojka.
2: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
3: AMS Union Trstenik.
4: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se uslite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
5: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
7: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
5: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: Uzdravlje!
5: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
2: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
0: Meteoservis, prognoza vremena.
8: Sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije tek ponegde se kratkotrenom kišom ili pljuskom, vetar slabije umeren, severni i severozapadni, najniža temperatura sutra od 13 do 20, maksimalna dnevna od 31 do 34 stepena. I u nedelju pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, u planinskim predelima istočne i južne Srbije tek ponegde sa kratkotrenom kišom ili pljuskom. Vetar slabi umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura u nedelju od 14 do 22, maksimalna dnevna od 32 do 35 stepeni, ponegde i još malo toplije.
7: Sponzor biometeorološke prognoze.
9: Jao, zove me šefica.
10: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
9: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
10: Molim?
9: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
11: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
10: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
9: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
8: Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, pa im se savjetuje oprez, pogotovo zbog termičkih uslova, znatno iznad prosječnih vrednosti za ovaj period godine. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Podsjećanje za sve ljubitelje malog fudbala i uživanja u dobroj hrani, lepom društvu i sjajnoj zabavi da je u Rsavcima u toku već tradicionalni noćni turnir u malom fudbalu. Utakmice se igraju svake večeri od 20 časova i 15 minuta, a obezbeđen je bogat fond nagrada. Turnir se završava 24. juna. Na završnoj večeri biće proglašenje pobjede i dodela nagrada, a organizatori noćnog turnira u malom fudbalu u Rsavcima pozivaju vas na još jedan dodatni zabavni događaj u okviru ove manifestacije. To je Pasulijada. Biće održana sutra, 20. juna, i poziv je otvoren za sve. Za sve meštane Vrnjačke Banje, za sve drage gosti. Pasulijada sutra na noćnom turniru u malom fudbalu u Rsavcima počinje od 11 časova, a muzika uživo Žika Style Band. Organizatori noćnog turnira u malom fudbalu u Rsavcima pozivaju vas na lepo druženje, pozivaju vas da pogledate sjajne utakmice u malom fudbalu, da bodrite svoje omiljene ekipe, a sutra pogotovo od 11 časova da uživate u najboljem pasulju u okviru Pasulijade od 11 časova. Dakle, sve dodatne informacije kod Nenada na 061 15 47 944 ili kod Saše na 060 06 20 276. Noćni turnir u malom fudbalu Rsavci 2026.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

poruke od nas, dragi prijatelji, radna nedelja je završena, uveliko je počeo vikend, naravno bit ćemo i uz vas, dragi prijatelji, koji i sutra radite, ali ništa, ne brinite, sve će biti kako treba, jer će dvojčica, dakle, biti iz vas, a ipak zaslužili smo pauzu, ispred nas subota, pa i nedelja, dva magična dana stvorena da ne radimo, pa dobro, ne kažemo baš apsolutno ništa, ali što manje ono što ne moramo, nego da uživamo u krugu voljenih i da odmaramo, da sakupljamo dragocenu energiju za nastupajući ponedeljak. Zvanično možemo da proglasimo večeras zonu bez stresa, isključite alarme, zaboravite na rokove, pripremite sebi omiljeni napitak i jednostavno usporite. Poklonite sebi dane odmora pred nama, jer vikend ne služi da bismo nadoknadili kućne poslove, već da bismo vratili snagu svoje duši, zar ne? Hvala vam što ste i danas birali najbolju muziku i frekvenciju 991, odnosno web adresu banja2.com. Nije kraj, totalni kraj za večeras ovde. Pripremili smo vam naravno bogatu playlistu koja će vam poslužiti za odmor i opuštanje, ali i za dobru zabavu. Dakle, ostajete u sigurnim rukama našeg muzičkog playera. I budite dobri prema sebi. Odmorite se, zakoračite u ovaj vikend sa osmehom. Do slušanja sutra izjutra od 8 časova. Želimo vam prijatno veče i najlepši mogući odmor.

0: je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.